tātou whanau tātou watinu u I le whāpōponga o le tautua masani, tala mairo tātou watinu u, tala tau longo longo mōle nei a so fōng. I le se fururua I le nei o tau sanga o whaatino pēa, e le mta ngā luenga o a onga mā nganu u le porokalame o le toi wha o laola o le tāu o tū mā nganu u, I te tonu o a onga e ala I le whaalinga o le Samoa Nek Ngalo Festival. O le tau sanga nei, o le awhaia I mōre tei mua mua o le tātou motu tele I sala whai. O le stofi o le vāsu nei I le hall, I a pōse mōta tele o le aonga māua lunga le Don Bosco I sale rolonga. O le awhanga solo ai lea whaalinga, o whamoe moe a waikoli se valu I sa vai. O le autu o le whaalinga o le neitou sanga, hola I lauanga noo. Ma o le awhaa I loa I alo ma whanau nisi o tātou tū mānga noo, e ala I pese masiva. E tolu waenga tāua o le awha amasino I aile wha alinga, e aufi aile wha tāua o le vāta puia, wha tāua o tū mānga nuu, ma le wha tāua o le ngangana Samoa. O siva mā ulu ulu, o pese wha aleanga nuu, wha peama le taualunga, e wha tino e tāu pou mamana ia, o nisi o waenga tō ngia o le wha alinga o le Samoa ngalo. O wāla au wha alolo aile mta ngā luenga o a onga mānga nuu I mātua ma ainga, Whapere lau tere o le tātou o tunu u lātou te mōri mawina, tāpenanga umā kolisi e varu o le āā wai. E aunga e tāsire au tū o lea whaalinga, ma le whaalinga o tū mānga nuu wha Pasifika, o loo whaatino e a onga māuru lunga I tutonu o le aio au kilani I New Zealand, lea e whaia I tausanga umā le Polyfest. O nisio kolisi māuru lunga o wha moe moe āā wai, I le whaalinga I sawa I le neiva yaso, or kolisio alofi o tawa, kolisio a moa, or kolisio mata ae vave, kolisio Don Bosco, or kolisio we siriana, kolisio palauli sifo, ma le kolisi a palauli le faa faa. O le ua faa ilo a mai e se mori mau faa tua tuaina, o le a wai nisio kolisio le tātou mutu tele I sala fai, o no nisio tāpe nanga tāua o loo fea ngai mai a kolisi. O faa ilo ale mtanga aluenga o a onga mga nuu nisio visoa swani, o faa penao le taunu uatu mo le faa linga I le asotofi, o le foa I tupe mai le fale tupe le Pasifika le PSP Bank, ia manisio o loa e faa o ngā I le awa uina o alo ma faa nau. I le tolu aso wa tofa ina le malo e faa ngā solo ai por kalame wa tapena, mo le faa mna tuina le ono sifuru fata usanga o le tuto tasi le masina fowo yuni. O le ua manino le fāsita silanga whala wa I tele, mai le mta ngā luenga o ala manuia pisi nisi maleipa. E nā le tasi le aso mālo o lo mō tangata uma. O le aso ngafua le aso mō mua yuni, o le aso mālo o lo lea e wha maruai, le au lia o le tūto tasi o le nei tau sanga lua o luono. O le porkalame o le sisi ngafua e amata le aso fureile lua sifuru iwa o me, I le solo au ta alo le atau si nio I ta longa esese, le ua wha tū langa mō le tūto tasi. Lea sto nai tōs fulu o me, o ta lolo ma le tatalaino le ofisa fōu mō ngā luenga I tautu ai le fono a wafo I tū la fono. O lea sā tōs fu tasi, o le sāu ni ngā lotu o le tūto tasi. Ai aso ngā fu ai le aso mō mō iuni. O le sāu ni ngā masani o le sisi ina o le fua, lea e fai ai ma le marilenga wha manuia le fionga lea o le malo, ma savali wha alo ano. Wa iei fō I wha fie fianga o wha tū langa mō le aso. Ma faa wa wai le aso lua, ma le faa moe moe mai ai le aso lulu le aso tolu o yuni. E te tala pisi nisi le aso malo lo, hai mese lava fale o loa, pe I tae leo manino mai pe faa wau ngā luenga masani, I le vaenga tū ma oti le aso lua, ma le aso lulu, leo le a faa wa wai por kalame o le tātou tūto tasi. O le awina atu pe I fafo nisi o ngase ngase mai Samoa, mo le whai o tonga fitinga ma wha o popo I pea tupe wha alu I lea por kalame. O sila sila I neire mālo e toe asi asi le tū la fono. E ngālu rue whata si eipu le ngā nuu male mālo. I le una I o por kalame wha le soi fua mālo roina. O le wha mui moe lea tū langa na ua wha lia le pāle mia ua tatau. O na toe wha mālo sia pui pui ngā le soi fua mālo roina le tunu umai ngase ngase le pipisi. E pei o le suka toto mawarunga ma ngase ngase o le fatu. Wa faa iloa lea fina ngalo le teitai o le malo. I le feiloa inga talua I neima le fasenga o tūsi tala ina ua pāsi ai e le kāpeneta. Se isi tupe faa o popo mō tonga fitinga o ngase ngase I atunu I fafo.
e 2 miliona lea vanga tupe ua faa opopo le sidire se 10 miliona, na pasia mo tonga fitinga ia tunu i fafo, i lalo fuafuanga le talo le tupe le tausanga faa le tupe lo faa ngasolo i le taimi nei.